0: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg i sommerblomster og mye fint i krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg i sommerblomster og mye fint i krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
3: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland, før 34,90,

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til 34 kroner, og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dag. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
5: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
2: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
3: Mamma, jeg sulten.
1: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brummedal. Vi der straks.
4: Ja, det blir digg, ass.
1: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg i vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.
5: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg i sommerblomster og mye fint i krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg i sommerblomster og mye fint i krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøgskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut i sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som er advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som er avtalt lønn, og eventuelt om det er noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så er det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsing av disse, men det er jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell i Berge-Langmoensvei i Ringsaker i går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn i bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble ryddet igjen i går kveld. En kvinne i slutten av 30-årene ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida i går kveld. I morgen fredag så er det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her i Innlandet som andre steder, feires. Det er daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden, og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til. Det er også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene i det med det samme.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol i dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Hei da til meg, Tobias Sten I Endelig Morgen. God torsdag, 18. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. I morgen, den 19. juni, så det skolebrødets dag. Det en dag som verdt å merke, det mener I hvert fall Torunn Nordbø, som tok initiativet til dagen. Hun daglig leder hos opplysningskontoret for brød og korn. Det skal handle mer om skolebrødets dag I løpet av den kommende halvtimen etter Media All About The Money.

0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelv-dagene I Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyren I Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag I regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub I Brumunddal lørdag med band Kolos. På Ringsaker Industriservice I Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Kjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten I Brumunddal lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det en stand-up på Hamar festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan Mehedi.

0: Det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrødets dag. Jeg visste jo det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan liksom give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torunn Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Ja, jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge. Og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torunn, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk, fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, da blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, Noen sier olabolle, noen sier pai, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Jeg har faktisk feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torunn, jeg har skjønt at jeg håper så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smør med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torunn, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg vil bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødet.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Jay Sean og Lil Wayne med Down I endelig morgen. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Flere gjenstander var stjert fra bilen. Etter kort tids etterforskning og ved hjelp av lokal kunnskap så pågrep politiet kvinnen. Hun var I besittelse av tjuvegods fra bilinnbruddet, og politiet fant også andre gjenstander som de mistenker stammer fra straffbare handlinger. Kvinnen ble fraktet til sentralarresten på Hamar I går, mens tjuvegodset ble returnert til bileierne, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Julie Bergan og Seb, Kiss som bari.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Tirsdag så det igjen stor santvannsfeiring på Domkirkeodden, og det for tiende gang. Med Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen I spissen så legges det til rette for en gratis familiefest der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Empler Holte på Domkirkeodden sier at det alltid god stemning på den store gressletta denne kvelden.
2: Ja, det det. Det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
1: Stolpejakten fortsatt populær I Hamar. Så langt I år så over 8500 personer registrert besøk på minst en stolpe I området. Totalt så det registrert mer enn 271.000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Nær 3000 av årets stolpejegere over 66 år, det skriver mitthamar.no. Om lag to år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen så opplever innlandet maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at det trives godt I de nye lokalene og håper at folk vil komme innom for å se.
3: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før, men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende. Da. Det ser litt mer ordentlig ut.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: God hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

The Waitis og Bruce Hornsby. Så var det politiloggen. En bussjåfør slokka selv en brand I en buss på fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. To passasjerer ble evakuert, og politiet oppretter sak. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter et tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Politiet fant både tjuvgods fra bilen og andre gjenstander, som de mistenker stammer ifra straffbare handlinger. Kvinnen ble kjørt sentralarresten Hamar I går. Og en motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge I Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Motorsykkelen hadde kjørt inn I en bil. Ingen ble skadd. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Det har blitt en god tradisjon med sankthansfest på Domkirkegården, og nå nærmer det seg 23. juni igjen, og det betyr, Magnus Emplerholte, at uteområdet ditt, det skal snart inntas av tusenvis av folk og bål og full pakke. Nok en gang.
1: Nok en gang, og vi har faktisk nå telt tilbake, så det tiende sankthansfeiringen vi har her på Domkirkegården I fellesskap. Så det synes vi innmari gøy, at, vi, at det har blitt tatt så godt imot, og at tusenvis av innbyggere og andre rundt I regionen kommer for feiring her på Domkirkegården.
0: Ja, for her det god stemning.
1: Ja, det det, og det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement, det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller, som man kan ha med sig grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
0: For Hilde Senseth I Hamar Rotary, dette har blitt en god tradisjon.
2: Veldig, synes jeg. Gleder meg veldig til 23. Mm. Og se alle som kommer I år. Mm. Hyggelig å vise på.
0: Hva dere har satt på plakaten I år?
2: Du, I år så har vi Thor Karseth blant annet. Han kommer og skal synge noen sanger selv, og så vil det også være litt allsang fra scenen. Og om man ikke kan hele sangen, så det I hvert fall muligheter til å være med på refrenget. Og det alltid hyggelig. Frigjør masse endorfiner, så blir man veldig glad når man synger litt I lag.
0: Ja. Syng så høyt den vil der.
2: Absolutt. og syng med den stemmen du har. Nei, og så har vi også Paper Crown, som kommer og underholder fra scenen. Vi har PS Dance, som skal holde et show for oss. Og så kommer jo de og går blant barna og lærer barna litt, og kanskje voksne også, noen moves. Så det jo kult. Og så har vi litt Hamar Skier Team kommer også. Og så vil det være noen overraskelser underveis, I tillegg til at det også har vært en tradisjon med at vi deler ut gratis is til alle barna, alle små og store barn.
0: Mm. Og så det noen vaffeljern som pleier å gå ganske varme her?
2: De går varme, så det muligheter til å få kjøpt vaffler og kaffe I teltet hos Hamar Rotary Klubb. Og så vi veldig glad for at vi har fått med oss en samarbeidspartner som Grue Sparebank, så da kunne vi I år liksom gi litt ekstra gass. De kommer også til å stå her med egen stand, faktisk.
0: Skal snart snakke litt med dem, men som president da, I Hamar Rotary, Tove Flobergsæter, hva tenker du at det det viktigste med denne feiringen her?
3: Det viktigste jo at vi lager et gratis arrangement, så det mulighet for alle å være med, og som det ble sagt, så har Domkirkegården varme griller, så her det bare å ta med seg pledd og en campingstol, og kose seg sammen med familie og naboer og venner.
0: Da bare å lede seg, og det på selveste Santans, uansett hvilken dag det nå det altså tirsdag, da, 23. Og ny samarbeidspartner, det jo da Grue Sparebank, som stadig vekk veldig synlig I lokalmiljøet. Florent Heirisi, dette vil dere være med på.
4: Det I hvert fall naturlig for oss å kunne være med på sånn. Vi ønsker å være synlig og aktiv bidragsyter på det som skjer I området. Så for oss å være med på denne festivalen her jo veldig naturlig, så vi gleder oss veldig over det samarbeidet og kan love gode og morsomme aktiviteter for hele familien.
0: Ja, hva skal Grue Sparebank finne på svære gressletta her på Santans?
4: Det skal vi ikke røpe helt enda, men det kommer.
5: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter, eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
6: Har lyst på litt is, jeg? Hva med dere?
7: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
8: Mamma, jeg sulten.
6: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
9: Ja, det blir digg, ass.
6: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
10: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
12: Nett med eget nett. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble ryddet igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden. Og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også. Så det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Alex Warren og Passenger I Endre I morgen, litt over 7. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også I dag. Det tid for sommerjobb. Kanskje skal du ut I din aller første sommerjobb, eller kjenner noen som skal det. Da det en del ting du har krav på. Blant annet feriepenger, overtidsbetaling og ikke minst en skriftlig arbeidskontrakt. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen etter underholdningsguiden og Trine Rein med tårn.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
4: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelvdagene I Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyren I Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag I regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub I Brumunddalen lørdag med band Kolos. På Ringsaker Industriservice I Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Tjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten I Brumunddalen lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det en stand-up på Hamar festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan Mehedi.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp I en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først, og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man så opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året ved ferien året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som man trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regnes som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakket litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, da, nå, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på, men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være et tilleggspensjon, som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis, eller når man ferdig, at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man slutter, for da mister man kanskje kontakten, og så sklir ut, og så koker du bort I kålen.
2: Ja, det sa Fredrik Lund Skyberg hos NITO. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Det her Jason Mraz I Endelig Morgen. I'm yours.

I'm Yours og Jason Mraz. Så har Statskog delt ut 1 million kroner igjen til ulike tiltak rundt om I hele landet. Her I innlandet så det 32 ulike friluftstiltak som får penger av Statskog I den runden her. Pengene kommer altså gjennom Statskog-millionen, og med årets tildeling så nær 10 millioner kroner delt ut til over 1500 tiltak landet rundt siden oppstarten I 2017, det skriver Statskog I en pressemelding. Vi går ikke gjennom alle 32 tiltakene som har fått penger I innlandet, men at det gode penger som kommer med rundt om, det det ingen tvil om. Det blir lokale nyheter etter Carl Rae Jepsen. Dette This Kiss.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Tirsdag så det en stor santansfeiring på Domkirkeåden, og det for tiende gang. Med Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen i spissen så legges det til rette for en gratis familiefest der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Empler Holte på Domkirkeåden sier at det alltid god stemning på den store gressletta denne kvelden.
2: Ja, det det. Det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scena, og så det selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
1: Stolpejakten fortsatt populær i Hamar. Så langt i år så over 8500 personer registrert besøk på minst en stolpe i området. Totalt så det registrert mer enn 271.000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Nær 3000 av årets stolpejegere over 66 år, det skriver mitthamar.no. Om lag to år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen så opplever Innlandet Maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at det trives godt i de nye lokalene og håper at folk vil komme innom for å se.
3: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før, men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt vi på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende. Da. Det ser litt mer ordentlig ut.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol i dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema!
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
10: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene

Evald Fjærgaard, som liker å synge om hjemlige trakter I Løten. Det her var Aspen I Endelig Morgen. Det blir lokale sportsnyheter, og de kommer etter Survivor med Eye of the Tiger.

0: I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad. Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, beskriver Mitt Elverum.no. Stolpejakten holder fortsatt stand I Hamar. Så langt I år har over 8500 personer registrert besøk på minst én stolpe I området. Til sammen så det registrert mer enn 271.000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Stolpegeneral Jan Ola Pedersen sier at interessen ser ut til å holde seg godt, og at søndag den mest populære dagen for stolpejakt. Den mest besøkte stolpen så langt I år ved stupetårnet I Hamar, med over 5000 registreringer, skriver MittHamar.no.
1: 1, 2, 1, 2, 3!

0: Til høsten så det 2 år siden Innlandet Maskin flyttet til Gründersmoen, og I dag så inviterer de til åpen dag. Daniel Syversen, du daglig leder for Innlandet Maskin. Først og fremst, hvordan trives dere her på Gründersmoen?
1: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på, vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si. Og så har vi jo, kan vi si, ja, vi har fått et litt mer seriøst utseende da. Det ser litt mer ordentlig ut.
2: Men på snakk om dere, holdt jeg på å si, da, hvor mange ansatte har dere egentlig nå?
1: Vi 5 stykker, og så har vi 1 mekaniker, og så har vi 1 selger på skogsmaskin, og så har vi 2 i butikken, og så har vi meg som daglig leder og driver med alt mulig rart.
2: Ja. Men fortell litt mer om den åpne dagen da, for hva skjer da?
1: Da har vi invitert en god del leverandører. Da kommer Kärcher med representant, og så har vi håndverktøy fra Bakko. Makita kommer med elektroverktøy, og så har vi Koppom fra Sverige, som kommer og har litt med belter og kjettinger og utstyr ellers til skogsmaskinen. Og så har vi da Gulf, som oljeleverandøren vår, via Starco. Skal vi da selvfølgelig ha visning på de 2 nye maskinene som vi har slånes nå.
2: Og da kan hvem som helst komme innom, eller?
1: Ja, ja, alle hjertelig velkommen, og så blir det litt konkurranse, og så blir vi vel kanskje så vi lager litt premier, litt fine årlige premier der, og så kan du få en god fagprat også med de leverandørene våre som her.
2: Hvor lenge varer dagen egentlig?
1: Vi har sagt at vi begynner sånn cirka 10, og så holder vi på litt utover kvelden, så vi har satt klokka 7, har vi som, for å prøve, det jo mange som på jobb.
2: Forventer mye folk da?
1: Vi håper på at det kommer litt da, sånn at vi har også ikke minst får vise fram litt av bredden av det vi driver med her da. For vi driver ganske bredt spekter da.
2: Fortell litt om hvor kundene deres kommer fra da. Dere heter jo Innlandet Maskin. Det ikke bare fra Elverumsområdet.
1: Nei ja, vi, når det gjelder spesielt ekolog da, så jo vi landstekende. Så vi har jo, holdt på å si, hele landet som område. Og så har vi servicepunkter rundt omkring i landet som hjelper oss med service og reparasjoner og vedlikehold. Så det jo veldig viktig for oss at vi har den muligheten for å holde også litt tettere nærhet til kunder også. Det går jo primært i skog da, altså, som som grunnprinsippet i Innlandet Maskin. Og det altså, vi har egentlig alt som skal til med skog, altså vi har olje, sverd, kjeder, hydraulikkslanger, arbeidstøy, rengjøringsmaskiner fra Kärcher, så vi skal jo prøve å bli en total leverandør da, ja. Pluss altså, alt med belter, kjettinger, reservedeler, og så baller jo ting litt på seg hele tiden da, så.
2: Ja, for det jo en ganske stor butikk dere har på Gründersmoen i Elverum.
1: Ja, den har blitt ganske stor da. Nå har vi, etter at vi tok over her, da, så har vi jo utvidet ganske mye, både varelagret har ikke blitt noe mindre, for å si det sånn.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

God torsdag, klokka den begynner å gå imot 8, og det betyr at det blir nyheter her I kanalen, og vi får følge av Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble ryddet igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden. Og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også. Så det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Mai med Try to Forget You I endelig morgen. God torsdag, 18. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Jeg må vel innrømme at skolebrød blant mine favoritter, I hvert fall hvis de ferske, og da det jo en god grunn til å feire I morgen. Da det nemlig skolebrødets dag, og det skal handle mer om I løpet av den kommende halve timen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelvdagene i Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyren i Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag i regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub i Brumunddal lørdag med band Kolos. På Ringsaker Industriservice i Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Tjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten i Brumunddal lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det stand-up på Hamar festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan Mehedi.

0: Det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrødets dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan liksom give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torun Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja. Bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torun, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk. Fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte finne, ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, Noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Ja. Jeg har faktisk mye. Jeg har feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torun, jeg har skjønt at jeg håper så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smøret med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torun, som vi har takket være deg, og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, ikke det?
1: Ja, absolutt. Jeg vil bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.

If You're Not The One og Daniel Bedingfield. Det var en snartengt bussjåfør som fikk slokka brannen I egen buss på fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. Det var ved 15.10 at meldingen om brannen kom. Da hadde føreren evakuert to passasjerer og slokka brannen på egen hånd. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent. Politiet oppretter sak, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Miley Cyrus. Dette Wrecking Ball.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Tirsdag så er det en stor sankthansfeiring på Domkirkeåden, og det for tiende gang. Med Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen I spissen så legges det til rette for en gratis familiefest der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Empler-Holte på Domkirkeåden sier at det alltid god stemning på den store gressletta denne kvelden.
2: Ja, det det. Det veldig nettpåstemning også. Altså, det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
1: Stolpejakten fortsatt populær I Hamar. Så langt I år så over 8500 personer registrert besøk på minst en stolpe I området. Totalt så det registrert mer enn 271000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Nær 3000 av årets stolpejegere over 66 år, det skriver mitthamar.no. Om lag to år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen så opplever innland og maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at de trives godt I de nye lokalene og håper at folk vil komme innom for å se.
3: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før, men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt vi på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende. Da. Det ser litt mer ordentlig ut.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake.

0: alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfri øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Flying Pickets med Only You. Så var det politiloggen. En bussjåfør slokka selv en brand I en buss på Fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. To passasjerer ble evakuert, og politiet oppretter sak. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter et tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Politiet fant både tjuvgods fra bilen og andre gjenstander, som de mistenker stammer fra straffbare handlinger. Kvinnen ble kjørt sentralarresten Hamar I går. Og en motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge I Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Motorsykkelen hadde kjørt inn I en bil. Ingen ble skadd. Politiet oppretter sak på hendelsen. Yeah.

0: Det har blitt en god tradisjon med sankthansfest på Domkirkegården, og nå nærmer det seg 23. juni igjen, og det betyr, Magnus Emplerholte, at uteområdet ditt, det skal snart inntas av tusenvis av folk og bål og full pakke, nok en gang.
1: Nok en gang, og vi har faktisk nå telt tilbake, så det tiende sankthansfeiringen vi har her på Domkirkegården I fellesskap. Så det synes vi innmari gøy, at, vi, at det har blitt tatt så godt imot, og at tusenvis av innbyggere og andre rundt I regionen kommer for feiring her på Domkirkegården.
0: Ja, for her det god stemning.
1: Ja, det det, og det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement, det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller, så man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på, på ettermiddagen og kvelden.
0: For Hilde Senset I Hamar Rotary, dette har blitt en god tradisjon.
2: Veldig, synes jeg. Gleder meg veldig til 23. Og se alle som kommer I år. Hyggelig å hilse på.
0: Hva det dere har satt på plakaten I år?
2: Du, I år så har vi Thor Karseth blant annet. Han kommer og skal synge noen sanger selv, og så vil det også være litt allsang fra scenen. Og om man ikke kan hele sangen, så det I hvert fall muligheter til å være med på refrenget. Og det alltid hyggelig. Frigjør masse endorfiner, så blir man veldig glad når man synger litt I lag.
0: Ja. Syng så høyt den vil der.
2: Absolutt. og syng med den stemmen du har. Nei, og så har vi også Paper Crown, som kommer og underholder fra scenen. Vi har PS Dance, som skal holde et show for oss. Og så kommer jo de og går blant barna og lærer barna litt, og kanskje voksne også, noen moves. Så det jo kult. Og så har vi litt Hamar Skier Team kommer også. Og så vil det være noen overraskelser underveis, I tillegg til at det også har vært en tradisjon med at vi deler ut gratis is til alle barna, alle små og store barn.
0: Mm. Og så det noen vaffeljern som pleier å gå ganske varme her?
2: De går varme, så det muligheter til å få kjøpt vaffler og kaffe I teltet hos Hamar Rotary Klubb. Og så vi veldig glad for at vi har fått med oss en samarbeidspartner som Grue Sparebank, så da kunne vi I år liksom gi litt ekstra gass. De kommer også til å stå her med egen stand, faktisk.
0: Skal snart snakke litt med dem, men som president da, I Hamar Rotary, Tove Flobergsæter, hva tenker du at det det viktigste med denne feiringen her?
3: Det viktigste jo at vi lager et gratis arrangement, så det mulighet for alle å være med, og som det ble sagt, så har Domkirkegården varme griller, så her det bare å ta med seg pledd og en campingstol, og kose seg sammen med familie og naboer og venner.
0: Det bare å lede seg, og det på selveste Santans, uansett hvilken dag det nå det altså tirsdag, da, 23. Og ny samarbeidspartner, det jo da Grue Sparebank, som stadig vekk veldig synlig I lokalmiljøet. Florent Heirisi, dette vil dere være med på.
4: Det I hvert fall naturlig for oss å kunne være med på sånn. Vi ønsker å være synlig og aktiv bidragsytere på det som skjer I området. Så for oss å være med på denne festivalen her jo veldig naturlig, så vi gleder oss veldig over det samarbeidet og kan love gode og morsomme aktiviteter for hele familien.
0: Ja, hva skal Grue Sparebank finne på svære gresslette her på Santans?
4: Det skal vi ikke røpe helt enda, men det kommer.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: reise, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann I 30-årene dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil I Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var I besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros, som bodde på Tynset. Han var en talentfullt musiker som blant annet nådde finalen I Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Matilda med fri god torsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet i studio. Nå det mange som skal ut i sommerjobb snart, kanskje for aller, aller første gang. Da det en del ting å passe på. Du har krav på ganske mye, feriepenger, overtidsbetaling blant annet. Men det viktigste av alt, det en skriftlig arbeidskontrakt. Det skal handle mer om hva du har krav på som sommerjobber i løpet av den kommende halve timen. Først ut, tenk deg så Greenlight My Fire.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
14: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
15: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelvdagene I Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyrene I Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag I regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub I Brumunddalen lørdag med band Kolos. På Ringsaker Industriservice I Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Kjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten I Brumunddalen lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det stand-up på Hamar festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan med Hedi.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO. Det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp igjen en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man seg opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året til ferien året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som man trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regnes som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, da, nå, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på, men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være et tillegg. Pensjon som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis eller når man ferdig at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb, eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man slutter, for da mister man kanskje kontakten, og så sklir ut, og så koker du bort I kålen.

Just a little heartache, Maria Arredondo. Mannen i 30-åra som i mai ble dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen varetektsfengslet i 12 nye uker av Gudbrandsdal tingrett, det skriver NRK. Mannen har vært i varetekt siden politiet startet etterforskning i saken i april i fjor. I fengslingskjennelsen kommer det fram at påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet frem til en ankeforhandling i lagmannsretten. Den ennå ikke berammet, men retten mener likevel fortsatt at fengsling frem til ankebehandling ikke vil være uforholdsmessig. Mannen erkjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Tirsdag så det igjen stor santansfeiring på Domkirkeåden, og det for tiende gang. Med Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen i spissen så legges det til rette for en gratis familiefest der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Empler Holte på Domkirkeåden sier at det alltid god stemning på den store gressletta denne kvelden.
2: Ja, det det. Det veldig nett. På stemning også. Altså det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
1: Stolpejakten fortsatt populær i Hamar. Så langt i år så over 8500 personer registrert besøk på minst en stolpe i området. Totalt så det registrert mer enn 271.000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Nær 3.000 av årets stolpejegere over 66 år, det skriver mitthamar.no. Om lag to år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen så opplever Innlandet Maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at det trives godt i de nye lokalene, og håper at folk vil komme innom for å se.
3: Vi må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før, men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt vi på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende da. Det ser litt mer ordentlig ut.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får oppholdsvær og perioder med sol i dag. Lokal morgentåke melder yr.no. Sørvest bris og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Adore-tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90.

I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad. Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, det skriver Mitt Elverum.no. Stolpejakten holder fortsatt stand I Hamar. Så langt I år har over 8500 personer registrert besøk på minst én stolpe I området. Til sammen så det registrert mer enn 271.000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Stolpegeneral Jan Ola Pedersen sier at interessen ser ut til å holde seg godt, og at søndag den mest populære dagen for stolpejakt. Den mest besøkte stolpen så langt I år ved Stupetårnet I Hamar, med over 5000 registreringer, skriver Mitthamar.no.

0: Til høsten så det 2 år siden Innlandet Maskin flyttet til Gyndalsmoen, og I dag så inviterer de til åpen dag. Daniel Syversen, du daglig leder for Innlandet Maskin. Først og fremst, hvordan trives dere her på Gyndalsmoen?
1: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på, vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi jo, kan vi si, ja, vi har fått et litt mer seriøst utseende da. Det ser litt mer ordentlig ut.
2: Men på snakk om dere, holdt jeg på å si, da, hvor mange ansatte har dere egentlig nå?
1: Vi 5 stykker, og så har vi 1 mekaniker, og så har vi 1 selger på skogsmaskin, og så har vi 2 i butikken, og så har vi meg som daglig leder og driver med alt mulig rart.
2: Ja. Men fortell litt mer om den åpne dagen da, for hva skjer da?
1: Da har vi invitert en god del leverandører. Da kommer Kärcher med representant, og så har vi håndverktøy fra Bakko. Makita kommer med elektroverktøy, og så har vi Koppom fra Sverige, som kommer og har litt med belter og kjettinger og utstyr ellers til skogsmaskinen. Og så har vi da Gulf, som oljeleverandøren vår, via Starco. Skal vi da selvfølgelig ha visning på de 2 nye maskinene som vi har slånes nå.
2: Og da kan hvem som helst komme innom, eller?
1: Ja, ja, alle hjertelig velkommen, og så blir det litt konkurranse, og så blir vi vel kanskje så vi lager litt premier, litt fine årlige premier der, og så kan du få en god fagprat også med de leverandørene våre som her.
2: Hvor lenge varer dagen egentlig?
1: Vi har sagt at vi begynner sånn cirka 10, og så holder vi på litt utover kvelden, så vi har satt klokka 7 har vi som for å prøve. Det jo mange som på jobb.
2: Forventer mye folk da?
1: Vi håper på det kommer litt da, sånn at vi har også ikke minst får vise fram litt av bredden av det vi driver med her da. For vi driver ganske bredt spekter da.
2: Fortell litt om hvor kundene deres kommer fra da. Det heter jo Innlandet Maskin. Det ikke bare fra Elverumsområdet.
1: Nei ja, vi, når det gjelder spesielt Ekolog da, så jo vi landstekende. Så vi har jo holdt på å si hele landet som område. Og så har vi servicepunkter rundt omkring I landet som hjelper oss med service og reparasjoner og vedlikehold. Så det jo veldig viktig for oss at vi har den muligheten for å holde også litt tettere nærhet til kunder også. Det går jo primært I skog da, altså, som som grunnprinsippet I Innlandet Maskin. Og det så vi har egentlig alt som skal til med skog, altså vi har olje, sverd, kjeder, hydraulikkslanger, arbeidstøy, rengjøringsmaskiner fra Kärcher, så vi skal jo prøve å bli en total leverandør da, ja. Pluss altså, alt med belter, kjettinger, reservedeler, og så baller jo ting litt på seg hele tiden da, så.
2: Ja, for det jo en ganske stor butikk dere har på Gyndalsmoen I Elverum.
1: Ja, den blitt ganske stor da, Nå har vi, etter at vi tok over her, da, så har vi jo utvidet ganske mye, både varelagret har ikke blitt noe mindre, for å si det sånn.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette er fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som er advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som er avtalt lønn, eventuelt om det er noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så er det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsing av disse, men det er jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angell, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

For mange så flyter jo helga inn i hverandre. Saturday, Sunday, synger Jason Derulo med David Guetta her på din lokale radio I Innlandet. Og helga, den ikke så veldig langt unna. Torsdag formiddag, hvor du hjertelig velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og har Tobias Sten på lur med Seira Temeg etter Carlin Carter, Every Little Thing.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

Ja, T-Meg ifra Tobias Sten, en av Norges mest populære artister om dagen, gjør kjempesuksess og blir antagelig å finne på festivaler over det ganske landet.

Høyre får kun 13,8% oppslutning I ny partimåling. Det dårligst på 17 år, og FRP de på toppen av målingene. Det ikke noen tvil om at dette alt for dårlig meningsmåling for Høyre, sier nestleder Ola Svenneby til NRK. Det Norstat som har gjennomført målingen på vegne av Dagblad, Vårt Land og Høyre, NRK. Høyre med det tredje største parti med 13,8%. Siden målingen I mai gikk partiet ned med 2,4%. FRP på topp som sagt I målinga, det har partiet vært lenge. Men også her går partiet ned 1,2%. Arbeiderpartiet går nesten tilsvarende opp, 1,3% opp. Og med det en oppslutning på 22,4%. Og vi skal videre opp, beskjeden fra nestleder Tonje Brenna til Dagbladet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.

Lars Life fra Sara Larsson, torsdag formiddag, hvor klokka snart 10:30. Billy Idol, Hot in the City, etter Return, Bye Bye Johnny. Yesterday.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
3: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh. Ja. Vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kay, I love it, I love it, I love it, I love it, her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks 11, det ferske nyheter og vær på vei etter John Waite. Her missing you, god torsdag.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Elton John sammen med Brandy Carlisle, Who Believes in Angels, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Det blir alldeles straks Alex Warren med Passenger. Velkommen til en ny time forresten. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag sammen med oss. Her Emilia.

Meteorologene de tror sommeren blir varmere enn normalt i hele landet, men været det blir ganske forskjellig avhengig av hvor du bor. Meteorologisk institutt tror det størst sjanse for en tørr og varm sommer på Østlandet, mens Nord-Norge ligger an til å få mer nedbør enn vanlig. Der sannsynligheten for en våtere sesong beregnet til 60%. Gode nyheter for oss som bor i innlandet og som glad i sola, for de som ikke setter så pris på det, så jo kanskje Nord-Norge stedet å dra på ferie denne sommeren.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

Denne gangen tar vi gull igjen. Det ble I hvert fall 4-1 mellom Norge og Irak natt til I går. Tror det var mye stemning. Det mange som kommer sent på jobb, bruker fleksitid og så videre I disse dager. Om få minutter, en deilig fin sommerlåt fra Wham! Club Tropicana, men det også ferske sportsnyheter på vei etter Kenneth Norum. Road Song.

I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad. Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, beskriver Mitt Elverum.no. Stolpejakten holder fortsatt stand I Hamar. Så langt I år har over 8500 personer registrert besøk på minst én stolpe I området. Til sammen så det registrert mer enn 271.000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Stolpegeneral Jan Ola Pedersen sier at interessen ser ut til å holde seg godt, og at søndag den mest populære dagen for stolpejakt. Den mest besøkte stolpen så langt I år ved stupetårnet I Hamar, med over 5000 registreringer, skriver Mitt Hamar.no.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Murray Head. One Night in Bangkok her på din lokale radio I Innlandet. Klokka straks 12, ferske nyheter etter My Lucky Day. Det Lene Malin det.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hunden kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann i 30-årene dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat i NITO.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Alexander Witt og hans satellites her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, litt over 12, torsdag ettermiddag. Du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Stjerne for Norge, Markus Neby og Nicolai Ram på vei med Sammen for Norge etter You Drive Me Crazy. Her Britney Spears. God torsdag.

0: Right Price Brunest igjen.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

Høyre får kun 13,8% oppslutning I ny partimåling. Det dårligst på 17 år, og FRP de på toppen av målingene. Det ikke noen tvil om at dette alt for dårlig meningsmåling for Høyre, sier nestleder Ola Svenneby til NRK. Det Norstat som har gjennomført målingen på vegne av Dagbladet Vårt Land og Høyre, unnskyld NRK. Høyre med det tredje største parti med 13,8%. Siden målingen I mai gikk partiet ned med 2,4%. FRP på topp som sagt I målinga, det har partiet vært lenge. Men også her går partiet ned 1,2%. Arbeiderpartiet går nesten tilsvarende opp, 1,3% opp. Og med det en oppslutning på 22,4%. Og vi skal videre opp, beskjeden fra nestleder Tonje Brenna til Dagbladet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Hei da, se meg. Det Tobias Sten det, på din lokale radio her I Innlandet. God torsdag, nå klokka snart ett, og det nyheter og vær på vei om ikke så veldig mange minutter. Vi tar med oss musikk fra Justin Timberlake frem til siste nytt. What goes around comes around.

0: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Humle og Marion Ravn, du fikk Ser du her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag og god ettermiddag. Klokka litt over ett. Bella Kay på vei. I love it, I love it, I love it, I love it. Etter Stage Dolls, Love Don't Bother Me.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
5: Åh, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.

because it's you. Bella Kay fikk du her på din lokalradio i Innlandet. Paolo Nutini med Jenny Don't Be Hasty etter norske Nico og Vince, som hadde kjempesuksess på midten av 2010-tallet. Her det Am I

Meteorologene de tror sommeren blir varmere enn normalt i hele landet, men været det blir ganske forskjellig avhengig av hvor du bor. Meteorologisk institutt tror det størst sjanse for en tørr og varm sommer på Østlandet, mens Nord-Norge ligger an til å få mer nedbør enn vanlig. Der sannsynligheten for en våtere sesong beregnet til 60%. Gode nyheter for oss som bor i England og som glad i sola, for de som ikke setter så pris på det, så jo kanskje Nord-Norge stedet å dra på ferie denne sommeren.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
4: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help?
5: We can help, oh! Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad. Elverum håndball kan igjen være på vei inn I

I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres i Wien 26. juni, beskriver Mitt Elverum.no. Stolpejakten holder fortsatt stand I Hamar. Så langt I år har over 8500 personer registrert besøk på minst en stolpe I området. Til sammen så det registrert mer enn 271.000 stolpebesøk, og de ivrigste deltakerne pensjonistene. Stolpegeneral Jan Ola Pedersen sier at interessen ser ut til å holde seg godt, og at søndag den mest populære dagen for stolpejakt. Den mest besøkte stolpen så langt I år ved stupetårnet I Hamar, med over 5000 registreringer, skriver MittHamar.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Ricky Martin ut der, og det var nest siste ut denne torsdagen fra meg I hvert fall. Thomas og Gøran, de fortsetter med mer god musikk og ettermiddagssending nå etter nyhetene klokka to. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Dave Stewart, Heart of Stone, frem til ferske nyheter. Ha det godt da!

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste lettskya pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, dels pent vær I perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt I dag ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden I morgen fra sør. Temperaturene I morgen et par grader lavere enn I dag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Alex Warren åpner ettermiddagssendingen på en solfylt torsdag i innlandet Passenger.
1: Ja, da nå har værgudene skjønt at det går mot sommerferie og skoleferie fra morgen og pøser på med greit sommervær i innlandet. Godt over 20 grader mange steder i dag, og det skal holde seg sånn gjennom helgen også. Og så er det vel lørdagen da, som fortsatt står med noen ettermiddagsbyger med lokal torden. Så får vi se hvor mye det blir ut av det. Gjør ikke så mye at det regner litt når det 24 grader, tenker jeg.
0: Neida.
1: Nei, helt det bare behagelig da.
0: Så får vi bare vente på at temperaturen i badevannet også sakte, men sikkert nærmer seg 15-16 etter hvert i alle fall.
1: Det tar nok litt tid enda. I Mjøstad så ligger vel nå på cirka 11-12 grader, så fortsatt en stund til du og jeg skal ut i, for eksempel. What's the

0: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Hei, det Right Price Elfos.
8: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelvdagene I Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyrene I Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag I regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub I Brumunddalen lørdag med band Kolos. På Ringsaker Industriservice I Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Tjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten I Brumunddalen lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det en stand-up på Hamar festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan Mehedi.

0: Det har blitt en god tradisjon med sankthansfest på Domkirkegården, og nå nærmer det seg 23. juni igjen, og det betyr, Magnus Emplerholte, at uteområdet ditt, det skal snart inntas av tusenvis av folk og bål og full pakke. Nok en gang.
1: Nok en gang, og vi har faktisk nå telt tilbake, så det tiende sankthansfeiringen vi har her på Domkirkegården I fellesskap. Så det synes vi innmari gøy, at, at det har blitt tatt så godt imot, og at tusenvis av innbyggere og andre rundt I regionen kommer for feiring her på Domkirkegården.
0: Ja, for her det god stemning.
1: Ja, det det, og det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement, det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller, som man kan ha med sig grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
0: For Hilde Senseth I Hamar Rotary, dette har blitt en god tradisjon.
2: Veldig, synes jeg. Gleder meg veldig. Til 23. Og se alle som kommer I år. Hyggelig å hilse på.
0: Hva det dere har satt på plakaten I år?
2: Du, I år så har vi Thor Karseth blant annet. Han kommer og skal synge noen sanger selv, og så vil det også være litt allsang fra scenen. Og om man ikke kan hele sangen, så det I hvert fall muligheter til å være med på refrenget. Og det alltid hyggelig. Frigjør masse endorfiner, så blir man veldig glad når man synger litt I lag.
0: Ja. Syng så høyt den vil der.
2: Absolutt. og syng med den stemmen du har. Nei, og så har vi også Paper Crown, som kommer og underholder fra scenen. Vi har PS Dance, som skal holde et show for oss. Og så kommer jo de og går blant barna og lærer barna litt, og kanskje voksne også, noen moves. Så det jo kult. Og så har vi litt Hamar Skier Team kommer også. Og så vil det være noen overraskelser underveis, I tillegg til at det også har vært en tradisjon med at vi deler ut gratis is til alle barna, alle små og store barn.
0: Mm. Og så det noen vaffeljern som pleier å gå ganske varme her?
2: De går varme, så det muligheter til å få kjøpt vaffler og kaffe I teltet hos Hamar Rotary Klubb. Og så vi veldig glad for at vi har fått med oss en samarbeidspartner som Grue Sparebank, så da kunne vi I år liksom gi litt ekstra gass. De kommer også til å stå her med egen stand, faktisk.
0: Skal snart snakke litt med dem, men som president da, I Hamar Rotary, Tove Flobergsæter, hva tenker du at det viktigste med denne feiringen her?
3: Det viktigste jo at vi lager et gratis arrangement, så det mulighet for alle å være med, og som det ble sagt, så har Domkirkegården varme griller, så her det bare å ta med seg pledd og en campingstol, og kose seg sammen med familie og naboer og venner.
0: Da bare å lede seg, og det på selveste Santans, uansett hvilken dag det nå det altså tirsdag da, 23. Og ny samarbeidspartner, det jo da Grue Sparebank, som stadig vekk veldig synlig I lokalmiljøet. Florent Heirisi, dette vil dere være med på.
4: Det I hvert fall naturlig for oss å kunne være med på sånn. Vi ønsker å være synlig og aktiv bidragsyter på det som skjer I området. Så for oss å være med på denne festivalen her jo veldig naturlig, så vi gleder oss veldig over det samarbeidet og kan love gode og morsomme aktiviteter for hele familien.
0: Ja, hva skal Grue Sparebank finne på Svære Gressletta her på Sankthans?
4: Det skal vi ikke røpe helt enda, men det kommer.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste lettskya, pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, dels pent vær I perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt I dag ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden I morgen fra sør. Temperaturene I morgen et par grader lavere enn I dag.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

Herlig tariff. Av og med Paul McCartney. Bursdagsbarn i dag. 84 år i dag blir Paul McCartney. En annen som har bursdag i dag er håndballspiller fra Island, Trygvi Pálsson. Spiller jo for Elverum på linja der. Blir 24 år i dag. Tidligere skihopper fra Østre Toten, Thomas Aasen Marking, blir 26 år i dag. Han la opp allerede som 23-åring etter en skade i korsbånd og diverse i kneet, men rakk jo bli juniorverdensmester blant annet og var på landslaget i flere sesonger. Tore Sørås, fotballspiller, blir 28 år i dag, var jo et par tre sesonger på Briskeby, kom dit i 2023 for han dro tilbake.

0: bakte KFM I fjor. Og apropos Hamkam, Thomas, en kjent markedsmann har bursdag der I dag.
1: Meran har bursdag I dag, ja. Sjefen, Meran Ansari Amundsen, 39 år.
0: Gratulerer så meget. Frida Onnevik, kjent artist fra Ridaby på Hamar, blir 42 år I dag. Arve Fuglum blir 62 år I dag, bor også på Hamar, kjent NRK-sportslegende får vi si. Det vel ingen som har kommentert så mange fotballkamper for eksempel på norsk radio som Arve Fuglum.
1: Ja, og I tillegg så kommenterer han jo alt mulig av andre små og store idretter også, så han et sportsunikum godeste Arve Fuglum. Gratulerer med dagen.
0: Så har vi til slutt en historisk bursdag den 18. juni tilbake I 1927, så ble Kjell Lund født på Lillehammer, kjent arkitekt som blant annet står bak vernebygget over domkirkeruinene på Hamar. Han var dette glasshuset, og I tillegg så var han også visedikter, lagde barnesanger, og stod for mange sanger I barnetimen for de minste på 50- og 60-tallet. Det blant annet Kjell Lund som har laget sangen «Her kommer guttemusikken». Så det var en mann med mange talenter, Kjell Lund, født på denne dato I 1927, døde I 2013.

0: Til høsten så det 2 år siden Innlandet Maskin flyttet til Grindarsmoen, og I dag så inviterer de til åpen dag. Daniel Syversen, du daglig leder for Innlandet Maskin. Først og fremst, hvordan trives dere her på Grindarsmoen?
1: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på, vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi jo, skal vi si, ja, vi har fått et litt mer seriøst utseende, da. Det ser litt mer ordentlig ut.
2: Men på snakk om dere, holdt jeg på å si, da, hvor mange ansatte har dere egentlig nå?
1: Vi 5 stykker, og så har vi 1 mekaniker, og så har vi 1 selger på skogsmaskin, og så har vi 2 i butikken, og så har vi meg som daglig leder og driver med alt mulig rart.
2: Ja. Men fortell litt mer om den åpne dagen da, for hva skjer da?
1: Da har vi invitert en god del leverandører. Da kommer Kärcher med representant, og så har vi håndverktøy fra Bakko. Makita kommer med elektroverktøy, og så har vi Koppom fra Sverige, som kommer og har litt med belter og kjettinger og utstyr ellers til skogsmaskinen. Og så har vi da Gulf, som oljeleverandøren vår, via Starco. Skal vi da selvfølgelig ha visning på de 2 nye maskinene som vi har slånes nå.
2: Og da kan hvem som helst komme innom, eller?
1: Ja, ja, alle er hjertelig velkommen, og så blir det litt konkurranse, og så blir vi vel kanskje så vi lager litt premier, litt fine årlige premier der, og så kan du få en god fagprat også med de leverandørene våre som her.
2: Hvor lenge varer dagen egentlig?
1: Vi har sagt at vi begynner sånn cirka 10, og så holder vi på litt utover kvelden, så vi har satt klokka 7 har vi som for å prøve. Det er jo mange som på jobb.
2: Forventer mye folk da?
1: Vi håper på at det kommer litt da, sånn at vi har også ikke minst får vise fram litt av bredden av det vi driver med her da. For vi driver ganske bredt spekter da.
2: Fortell litt om hvor kundene deres kommer fra da. Det heter jo Innlandet Maskin. Det ikke bare fra Elverumsområdet.
1: Nei ja, når det gjelder spesielt Ekolog da, så jo vi landstekende. Så vi har jo holdt på å si hele landet som område. Og så har vi servicepunkter rundt omkring i landet som hjelper oss med service og reparasjoner og vedlikehold. Så det jo veldig viktig for oss at vi har den muligheten for å holde også litt tettere nærhet til kunder også. Det går jo primært i skog da, altså, som som grunnprinsippet i Innlandet Maskin. Og det altså, vi har egentlig alt som skal til med skog, altså vi har olje, sverd, kjeder, hydraulikkslanger, arbeidstøy, rengjøringsmaskiner fra Kärcher, så vi skal jo prøve å bli en total leverandør da, ja. Pluss altså, alt med belter, kjettinger, reservedeler, og så baller jo ting litt på seg hele tiden da, så.
2: Ja, for det jo en ganske stor butikk dere har på Grindarsmoen i Elverum.
1: Ja, den har blitt ganske stor da. Nå har vi, etter at vi tok over her, da, så har vi jo utvidet ganske mye, både varelagret har ikke blitt noe mindre, for å si det sånn.

0: vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besök en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler I Elverum. Ingen personskader og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset I ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person I hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal I ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn I en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt I orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker, fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste lettskya, pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, dels pent vær I perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt I dag ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden I morgen fra sør. Temperaturene I morgen et par grader lavere enn I dag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Ny musikk fra Synnevo, full og fin og bli.
1: Det ikke alle som klarer den kombinasjonen av full og fin. Det har jeg sett eksempler på.
0: Ja, og så kommer han på den som ser også.
1: Det gjør du også.
0: Hvor tjukke ølbrillen er.
1: Ja, det noe der. Vi håper du har en fin torsdag. Det litt sånn sommerferie-feeling over innlandet nå, føler jeg. Det kanskje fordi skoleferien starter i morgen. Det blir man jo litt preget av, også hvis vi ikke har ferie på en stund. Det blir sånn feriefølelse over hele området.
0: Senker seg noen hakk.
1: Ja, gjør det. Blir roligere på veien nå.
0: Forbereder seg inn i ferien for dem som skal jobbe noen uker til, sånn som vi skal gjøre. Dette Cranberries. Vi skal blant annet ha matspalt selvfølgelig. Det jo torsdag, og Maximan og Paul-Erik, det grilles om et kvarters tid.

0: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
8: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelvdagene I Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyren I Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag I regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub I Brumunddalen lørdag med band Kolos. På Ringsaker Industriservice I Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Tjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten I Brumunddalen lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar, med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det stand-up på Hamar-festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan Mehedi.

0: Ja, vi tilbake på Kvernenga hos Max Ivan, og vi skal selvfølgelig, når vi først her, både få servert og være med og lage det vi får servert. Og Max Ivan, hva det du har lagt i grillpanna di her i dag?
1: Sist gang så sa du at det som jeg mente burde være grillig på alle griller, som jeg synes det beste, det entrecôte. Men her har jeg antageligvis det som grillmest i hele verden på panna jeg, på grillen vår ser i dag. Og det svinekoteletter, nakkekoteletter. Og du mange griller om hele, jeg skjærer dem i strimler og griller dem sånn, for da blir de mørere og lettere å spise. Og unger kan knipe de nævene og springe videre og leke og gjøre mye rart.
0: Dette skulle ønske jeg at mine foreldre hadde tenkt på da jeg var liten, for jeg likte å skjære av da jeg striper selv og putte i lumpe og så og ja. Ete akkurat som om det var en pølse.
1: Yes, akkurat det du sier nå. Det så mange måter du da kan spise den på. Og når du på grillselskap, så jo unga, vi griller før vi gjør i ordning for rom, og de skal være med og ha det bra. Og hvorfor skal de sitte trøkkenes rundt dette bordet og se på denne gamle gubben eller gamle kjæringen driver der og flamberer og svir dette her på grillen? La dem leke, la dem kose seg. Spise mer og få i seg mer næring. Og så har jeg lagt en skive med løk oppi, for det synes jeg veldig godt. Og det som jeg synes godt, det jeg, som andre sier hva de vil. Se der, og så tomat oppå der. Og vi må jo ha en eller annen form for potet. Og da har vi her ordentlig heimlaget potetsalat med litt grann rømme, litt grann, jeg kaller det kefir, jeg hadde meg før i tiden, det kulturmjølk. Men så, litt sånn oppi der. Og med altså ekte sier jeg da, det heter jo sånn heimode, for nå jo graslerke.

0: Litt rå enda, men det mer krispig. Og så tomaten på toppen. Og ingen saus, for nå har du sausen du skal ha, har du i den der potetsalaten. Potetsalat. Det da kokte poteter, skør I terninger, finhakket løk, grasløk, salt, hvit pepper og litt kefir og rømme oppi der. Rør sammen. Spis og kos deg.
1: Og da skal det være et visst antall prosent med fuktighet?
0: Ja, du, jeg har sagt det før, jeg sier igjen. Vi skal ha 60% fuktighet I et måltid. Og det ser du når renner safta tur koteletten din. Vi har fuktighet I løken, tomater gir mye, og I den potetsalaten det over 60% fuktighet. Velbekomme.

0: I dagens Lifehack-spalte så skal vi ut på tur.
1: Vi skal det. Vi liker å komme med litt tips og triks I hverdagen, og nå før sommerferien så det jo litt sånn ferietips det handler om. Vi har vært inne på tips rundt grilling, vi har vært inne på tips rundt det å reise til utlandet med fly. Nå skal vi komme med noen tips rundt campinglivets gleder, og da særlig teltlivet. For det jo mange som har fått øynene opp for at det en billig og morsom måte å feriere på, å ligge I telt et eller annet sted I innlandet for eksempel. Særlig etter korona, og særlig etter friluftslivets år I fjor, så det mange som har begynt å ligge I telt. 25% flere var det som fant på en friluftsaktivitet I fjor I forhold til året før.
0: Telt eller hengekøy ja. Eller under åpen himmel.
1: Skal man campe så må man ha god mat, og tips som går igjen på nettet her å forberede mest mulig på forhånd. Det greit å pakke kjøttdeig og grønnsaker og alksens ting I en kjølebag, men det å skal begynne å lage det ute over en primus eller et bål litt styr, så jo mer du har preppet på forhånd, gjort klart, hakket opp, steikt litt halvveis, jo bedre det. For eksempel egg på en plastflaske, så bare rister du det og heller I panna, så har du eggrøret liksom. Veldig enkelt. Steike tak og kjøttdeien på forhånd, sånn at det bare å varme opp, skjære grønnsakene, så har du liksom taco på 2 minutter, selv om du ligger I telt og selv om det regner ute.
0: Ja, for ingen telter uten taco.
1: Nei, jeg tenker det. Fredagstacoen, den må opprettholdes. Hvis det en varm sommer, så blir det varmt I telt, og det har med seg nok is. Det kan man knapt nok ha, og det å fryse is I sånne tuppevarebokser, plastbokser, stappe de kjølebagger, stappe de bagasjen, så ting holder seg kaldt og behagelig I varmen, det et godt triks. Kan ikke få nok is. Det kan komme regn, og da vet du at det legger seg ofte regn på teltet. Teltet synker sammen og det ser størselig ut, men å ha med seg en sånn liten mopp, rett og slett, en sånn god mopp, så kan du bare moppe telttaket forsiktig om morgenen. Så blir det tørt og fint og tørker fort i sola. Det å oppbevare ting I telt, det ikke bare. Du vet hvordan det du har en bag der og en sekk der, og det ligger ting på bånden av sekken og bånden av baggen. Det blir veldig ustrukturert ofte når man på camping. Man leter etter ting. Og det å gå til anskaffelse da av Du skjønner hva jeg mener, Thomas, en slags skoppheng du får kjøpt I mange butikker, som du henger bak på en dør, for eksempel, av stoff eller tøy,
0: ja, ja.
1: Så kan man putte sko oppi. Men her kan man også putte alt mulig rart oppi, så det å ha med seg en sånn skoppheng, henge det utenpå teltet eller campingmogna, og så har du alt fra solkrem til sandaler og paraply og alt det du trenger, fyrstykker, lett tilgjengelig, så har du full oversikt I teltcampen, selv om du har med deg masse ting og tang.
0: God tur!

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, dels pent vær I perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt I dag ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden I morgen fra sør. Temperaturene I morgen et par grader lavere enn I dag.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

Det 18. juni I dag, og det nasjonaldag på Seychellene, oppdaget av Vasco da Gama I 1502. Fra historien så det datoen for den aller siste kjente heksebrenning I Europa. Det var I 1782. Anne Guldi fra Schweiz ble da brent på bålet, og led da samme skjebne som minst 40 000 kvinner I det 16. og 17. Århundre. I 1815 led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo. Britene arresterte Napoleon og deporterte han senere til St. Helena. Så et hopp til 1940, for det på dag

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi på sykkelsete.
2: Ja da, for nå ser en ny sykkelutfordring dagens lys i Solør. Det skal arrangeres skogsmaraton på sykkel i august. Initiativtaker Svein Sparby, og han håper dette arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut i aktivitet, og han har allerede planer om å utvide dette maratonet til noe mer etter hvert.
3: Prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men... Kan svømme over på øya der, og så springe i sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg.

0: skjer, det er nødvendig, så han får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute i verden.
1: Det er jo sankthansfeiringer på gang rundt omkring i innlandet. Det skjer mye nå i helga, og også på selve sankthansaften på tirsdag. Da blir det blant annet stor sankthansfeiring igjen på Domkirkeodden i Hamar for tiende gang. Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen står i spissen for arrangementet, som legger til rette for en gratis familiefest, der det er ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Sempler Holte på Domkirkeodden sier det alltid er god stemning på den store grassletta den kvelden her.
2: Ja, det er det. Det er en veldig neppostemning også. Altså, det er et gratis arrangement. Det er på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det er litt underholdning fra scenen, og så er det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
1: Så skal det handle om vindkraft. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter i Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede, men ikke uten motstand, og i kveld har interessegruppa mot vindkraft i Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering i leire, det sier Stein Søren, leder for Motvind Sør-Østerdal.
3: Vi skal gå i et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokkel Steinbua. Da skal vi gå i fellestog, og toget det har avgang 18.30, og toget går fra Steinbua, kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret i kommunestyremøtet. Det er mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
1: Så skal det handle om birøkting til slutt, for der er interessen økende. Det merker blant annet leder i Solør birøkterlag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren så har det naturlig nok vært en del teori inndørs, men nå er sesongen i gang, og da får kursdeltakerne endelig prøve seg ute i bigården. Olsen skryter av deltakernes engasjement.
4: Jo, de er veldig interessert. Kommer i full myndighet med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det er så interessert i elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det er en kald vår, men det er jo veldig fin vår av byen i sin utvikling. Det har vært litt begge deler, men jeg synes det har vært veldig grei vår.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Fakta om innlandet.
1: Dagens utgave av Fakta om innlandet skal handle om skilsmisse, for nå det en kommune som vil skilles fra innlandet.
2: Det stemmer. Det jo Gran kommune da, som i lengre tid har hatt et ønske om å forlate oss til fordel for Akershus, og nå har de jo fått lov til det. Om ett og et halvt år, 1. januar 2028, så blir Gran kommune ikke lenger en del av innlandet. Det kanskje naturlig, for når vi ble innlandet i 2020, så forlot jo Jevnaker og Lunner, de to andre hadelandskommunene, forlot jo da fylket til fordel for Akershus, og Gran ville nok være med på det. Ja. Naturlig del, kanskje.
1: Da sier vi Hadeland.
2: Hadeland, sier vi virkelig for godt da. Det jo flere kommuner i innlandet som har vært inne på tanken om å bytte til Akershus. Vi husker jo senest tidligere i år, så søkte jo Sør-Odal kommune om å få bytte til Akershus. Da sa jo departementet nei og avslo søknaden. For det jo slik at når en kommune forlater et fylke, så går vi glipp av en del penger, en del statlige overføringer som vi gjerne vil ha. Og nå har Innlandet Fylkeskommune behandlet den saken rundt Gran denne uka her, for det jo ikke bare å si Hadeland, som du sier, eller Hade Gran. Det snakk om 240 millioner kroner i inntektstap for en kommune når den blir borte. Men heldigvis, holdt jeg på å si, så det en del utgifter også. 190 millioner i utgifter på Hagran i innlandet, så da det et nettotap da, på cirka 50 millioner kroner som man regner med når Gran blir borte. Og så har man sittet nå på fylkesting og tenkt, hvordan skal vi gjøre det her da? For det jo noen skoler, for eksempel. Hadeland videregående skole på Gran, den må jo flyttes over til Akershus, at de eier den skolen og får ansvar der, og så videre. Skoleskyss og mange ting som fylkeskommunen har ansvar for. Det en del gjeld som Gran kommune har. Den gjeld har vil jo innlandet at Akershus skal arve, selvfølgelig.
1: Ja, mye å tenke på da.
2: Og det god del eiendeler som liksom skal bytte plass. Da. Så det liksom ikke bare å si Hadeland som vi tullet med. Det en god del organisering nå et og et halvt år før det her skjer. Så nå har innlandet fylkeskommune sagt hva de mener om saken, og så skal Akershus også behandle det her etter hvert slik at det blir enige om hvilke forpliktelser man får da når man overtar en kommune. Det altså noen kommuner som forlater oss og vil forlate oss, men det ikke så mange som kommer til innlandet.
1: Nei, det kanskje ikke så mange naturlige nabokommuner sånn sett.
2: Jeg tenker oppe i Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, det ingen fra Trøndelag da, som har lyst til å være med innlandet?
1: Røros.
2: Ja, få det inn hit. Det noen inntekter som vi tydeligvis skal glippe av da, så kanskje sette i gang som kampanje og verve kommuner inn i fylket i stedet for at de bare forlater oss.
1: Vi kan jo være dem inn i land nå, altså fra øst til innlandet. Vi har jo hjemtlandet her i dalen.
2: Det bør tilbake til innlandet, det synes jeg absolutt.
0: Fakta om innlandet.

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom to biler i Elverum. Ingen personskader, og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset i ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person i hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal i ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn i en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt i orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker, fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste lettskya, pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag opphold, til helst pent vær i perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt i dag ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden i morgen fra sør. Temperaturene i morgen et par grader lavere enn i dag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Og det er meg som on fire, try to forget you, snart 4:10.
1: Vi allerede fremme ved den 18. juni-dagen. Sankthans nærmer seg. I dag det bursdagen til Elverum håndballspiller Trygvi Porrison fra Island, 24 år. Tidligere juniorverdensmester i skihopp fra Østre Toten, Thomas Aasen Marking, blir 26 år i dag, la jo opp allerede som 23-åring på grunn av skader. Tore Sørås, tidligere Hamkam-spiller, blir 28 år i dag, og apropos Hamkam, Meron Amundsen Ansari fra Løten, som kommersiell leder, det heter, i Hamkam,
0: ja,
1: blir 39 år i dag. Frida Onnevik, kjent artist fra Ridaby på Hamar, blir 42 år i dag. Arve Fuglum på Hamar, 62 år i dag. Han jo kjent som sportsjournalist på NRK, blant annet. Har kommentert det aller meste av idretter. Mange hundre fotballkamper, for eksempel.
0: Og flere blir det helt sikkert. Ja. Små og store idretter kan han alt om sportsidioten. Arve Fuglum kan si med positivt fortegn.
1: Det også med en historisk bursdag til slutt. Kjell Lund ble født i Lillehammer den 18. juni tilbake 1927. Kjent arkitekt som blant annet står bak Vernebygget over domkirkeruinene på Hamar. Han var også en visedikter, lagde flere barnesanger til barnetimen for de minste på 50- og 60-tallet. Her kommer guttemusikken, for eksempel. Se, der midt i trafikken kommer gutte. Det var Kjell Lund fra Lillehammer som stod bak. Han ble født på denne dato i 1927, døde i 2013.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelvdagene i Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyrene i Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag i regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub i Brumunddalen lørdag med bandet Kolos. På Ringsaker Industriservice i Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Tjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten i Brumunddalen lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det stand-up på Hamar festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan Mehedi.

0: Det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrøds dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan liksom give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torunn Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja. Bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torunn, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk. Fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Jeg har faktisk mye. Jeg har feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torunn, jeg har skjønt at jeg håper så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smør med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torunn, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.

0: I dag og I morgen jo siste skoledag for tusenvis av elever og lærere, og da ligger 9 uker sommerferie foran seg.
1: Ja da, heldige unga som har så lang ferie, men så det noen gang slik da at det mye foreldre som bare har kanskje 3-4 uker sommerferie, og hva skal da unga gjøre de ukene de voksne på jobb? Og det har vi I dag spurt KI om, kunstig intelligens, ChatGPT har som regel gode svar. Vi har rett og slett spurt, hva I all verden skal vi gjøre med unga når vi selv må på jobb I sommerferien? Og her det flere gode svar, som alltid, fra KI. Det kommer an på hvor selvstendige de og hvor dere bor og så videre, og hvor gamle de men et godt forslag å lage et ordentlig sommerprogram, slik at ungene får struktur på dagen.
0: Komme seg på morgenen.
1: Frokost og rydding mellom klokka 9 og 10. Så det uteaktiviteter, sykkel, fotball, skating, bading mellom 10 og 12. Lunch fra klokken 12. Så et prosjekt, for eksempel tegne, programmere, bygge, bake, bygge Lego. Og så får du en time skjermtid fra 15 til 16 før mamma og pappa kommer hjem fra arbeidet. Ja. Det var jo forslag til en veldig strukturert sommerdag for barna.
0: Ja, men første skjermtid klokka 15 altså.
1: Ja.
0: Der tror jeg kanskje skurrer for noen.
1: Ja, lykke til med det prosjektet. Det finnes også forslag her om å legge opp til aktiviteter som varer I flere dager. For eksempel, lag din egen film. Bruk mobiltelefonen og lag en spillefilm som du kan vise til mor og far på fredag for eksempel, når de kommer hjem etter en arbeidsuke. Det her et godt forslag, synes jeg. Lage en liten sommerbedrift. Det husker jeg vi drev mye med når jeg gikk på barneskolen, hvertfall. Hadde sånne boder langs veien der vi solgte gamle leiker og saft ja, ja. Og tegneserier og den slags. Kan også si at hvis dere flinke og følger programmet gjennom dagen, så skal vi finne på noe gøy sammen I kveld. Da skal vi spille et spill, eller gå en tur, eller finne på noe gøy. Det en liten sånn gullerot. Hvis unga oppfører seg pent på dagen, så blir de voksne med på noe gøy på kvelden. Et annet forslag jo at hvis det flere foreldre I nabolaget eller I klassen som man kjenner som kanskje fri, så bytter man litt på å holde litt overoppsyn med unga da. For eksempel hvis du Anton, passer på unga på tirsdag, så tar jeg og ser på, følger med på torsdag for eksempel. Felles naboplan eller ja. Foreldreplan. Lurt og
0: sosialt og fint.
1: Sosialt og fint, så da fikk vi noen tips om hvordan man skal få ukene til å gå mens unga har ferie og du på jobb.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste lettskya pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, dels pent vær I perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt I dag ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden I morgen fra sør. Temperaturene I morgen et par grader lavere enn I dag.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp I en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man seg opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regnes som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, da, nå, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på. Men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være tillegg. Pensjon som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan da være greit å sjekke ut underveis eller når man ferdig at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man slutter, for da mister man kanskje kontakten, og så glir ut, og så koker du bort I kålen.

0: I dagens Lifehack-spalte så skal vi ut på tur.
1: Vi skal det. Vi liker å komme med litt tips og triks I hverdagen, og nå før sommerferien så det jo litt sånn ferietips det handler om. Vi har vært inne på tips rundt grilling, vi har vært inne på tips rundt det å reise til utlandet med fly. Nå skal vi komme med noen tips rundt campinglivets gleder, og da særlig teltlivet. For det jo mange som har fått øynene opp for at det en billig og morsom måte å feriere på, ligge I telt et eller annet sted I innlandet for eksempel. Særlig etter korona, og særlig etter friluftslivets år I fjor, så det mange som har begynt å ligge I telt. 25% flere var det som fant på en friluftsaktivitet I fjor I forhold til året før.
0: Mm. Telt eller hengekøy ja. Eller under åpen himmel.
1: Skal man campe så må man ha god mat, og tips som går igjen på nettet her å forberede mest mulig på forhånd. Det greit å pakke kjøttdeig og grønnsaker og alksens ting I en kjølebag, men det å skal begynne å lage det ute over en primus eller et bål litt styr, så jo mer du har preppa på forhånd, gjort klart, hakka opp, steikt litt halvveis, jo bedre det. For eksempel egg på en plastflaske, så bare rister du det og heller I panna, så har du eggrøret liksom. Veldig enkelt. Steike taco og kjøttdeien på forhånd, sånn at det bare å varme opp, skjære grønnsakene, så har du liksom taco på 2 minutter, ja. Selv om du ligger I telt og selv om det regner ute.
0: Ja, for ingen telter uten taco.
1: Nei, jeg tenker det. Fredagstakoen, den må opprettholdes. Hvis det en varm sommer, så blir det varmt I telt, og det har med seg nok is. Det kan man knapt nok ha, og det å fryse is I sånne tuppevarebokser, plastbokser, stappe de I kjølebagger, stappe de I bagasjen, så ting holder seg kaldt og behagelig I varmen, det et godt triks. Kan ikke få nok is. Det kan komme regn, og da vet du at det legger seg ofte regn på teltet. Teltet synker sammen og det ser størselig ut, men å ha med seg en sånn liten mopp, rett og slett, en sånn god mopp, så kan du bare moppe telttaket forsiktig om morgenen. Så blir det tørt og fint og tørke fort i sola. Det å oppbevare ting I telt, det ikke bare. Du vet hvordan det du har en bag der og en sekk der, og det ligger ting på bånden av sekken og bånden av baggen. Det blir veldig ustrukturert ofte når man på camping, man må lete etter ting. Og det å gå til anskaffelse da av Du skjønner hva jeg mener, Thomas, en slags sko og peng du får kjøpt I mange butikker, som du henger bak deg dør, for eksempel, av stoff eller tøy,
0: ja, ja.
1: Så kan man putte sko oppi. Men her kan man også putte alt mulig rart oppi, så det å ha med seg en sånn sko og peng, henge det utenpå teltet eller campingmogna, og så har du alt fra solkrem til sandaler og paraply og alt det du trenger, fyrstykker, lett tilgjengelig, så har du full oversikt I teltcampen, selv om du har med deg masse ting og tang.
0: God tur!

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler i Elverum. Ingen personskader, og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset i ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person i hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal i ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn i en bru. Bane Nor har sjekka brua, og alt i orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker, fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravnsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste lettskya, pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag opphold, dels pent vær i perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt i dag, ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden i morgen fra sør. Temperaturene i morgen et par grader lavere enn i dag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Matilda fra Eidskog og nydelig låt Fri.
1: Ja, apropos fri, det mange som gleder seg til morgendagen. Husker hvordan det var, Thomas, når du gikk på skolen, og siste skoledag nærmet seg før sommerferien. Det var, da kriblet det i kroppen, vet du. Det
0: var god stemning da.
1: Ja, vi spilte ofte slåball de siste dagene, husker jeg. Leverte inn bøker, og så var det siste dag med, da var det lov å ha med seg brus, hvis jeg husker.
0: Ja, rydde klasserom i tre dager.
1: Ja, ja. Det var en egen stemning.
0: Utetimer.
1: Ja. Det er en tid vi savner, vi unner alle barn og unge selvfølgelig som har skoleferie å oppleve den deilige følelsen nå de nærmeste dagene fram mot helga.
0: Det beste da var jo å kunne dra rett på stranda og bade, men det går jo da på stranda, men
1: ikke bare
0: 12 grader, litt kaldt for oss ja. Hvertfall.
1: Men så var det jo sånn når vi gikk på skolen, da var det alltid 25 grader i lufta og 20 grader i badevannet, alltid da, når det ble sommerferie.
0: Det var fast det.
1: Hvertfall er det en regel. Hvertfall er det sånn hjernen min husker det hele.
0: Dette er R.E.M., Losing My Religion.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
4: til overs. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I dag, fredag og lørdag, arrangeres Moelvdagene I Moelv med diverse aktiviteter, boder og konserter for å nevne noe. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma og Staysman. Dyren I Hakkebakkeskogen vises på Domkirkeodden på utescena fredag, lørdag, søndag, mandag I regi PS Dans. Det klart for sangtangsfeiring på Turis Pub I Brumunddalen lørdag med band Kolos. På Ringsaker Industriservice I Moelv lørdag det konsert med Ringsaker Janisjar, Rune Sørheim og Jørn Tjonerud, hits fra 50-, 60- og 70-tallet. Camilla Granlin Band har konsert på parketten I Brumunddalen lørdag klokka 17. Lørdag det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med masse aktiviteter og moro gjennom dagen. Og det stand-up på Hamar-festiviteten lørdag kveld, blant annet med Galvan Mehedi.

0: Ja, vi tilbake på Kvernenga hos Max Ivan, og vi skal selvfølgelig, når vi først her, både få servert og være med og lage det vi får servert. Og Max Ivan, hva det du har lagt i grillpanna di her i dag?
1: Sist gang så sa du at det som jeg mente burde være grillig på alle griller, som jeg synes det beste, det entrecô. Men her har jeg antageligvis det som grillmest i hele verden på panna på grillen vår ser i dag. Og det svinekoteletter, nakkekoteletter. Og du mange griller om hele, gir skjerm i strimler og griller om sånn, for da blir de mørere og lettere å spise. Og unger kan knipe de nævene og springe videre og leke og gjøre mye rart.
0: Dette skulle jeg ønske at mine foreldre hadde tenkt på da jeg var liten, for jeg likte å skjære av da jeg striper selv og putte i lumpe og så og ja. Ete akkurat som om det var en pølse.
1: Yes, akkurat det du sier nå. Det så mange måter du da kan spise den på. Og når du på et grillselskap, så jo unga, vi griller før vi gjør i ordning for dem, og de skal være med og ha det bra. Og hvorfor skal de sitte og trøkkes rundt dette bordet og se på denne gamle gubben eller gamle kjæringen, driver der og flamberer og svir dette her på grillen? La dem leke, la dem kose seg. Spise mer og få i seg mer næring. Og så har jeg lagt en skive med løk oppi, for det synes jeg veldig godt. Og det som Jesus har gjort, det jeg, og som andre sier, og de vil. Se der, og så tomat oppå der. Og vi må jo ha en eller annen form for potet. Og da har vi her ordentlig heimlaget potetsalat med litt grann rømme, litt grann, jeg kaller det kefir, jeg hadde man før i tiden, det heter kulturmjølk. Men så, litt sånn oppi der. Og med ekte, altså ekte sier jeg da, det heter jo sånn heimode, for nå har jo graslauken begynt å komme.

0: Det er jo dette jeg ser her. Nå vi klare. Du der. Nå tar vi de svineskottene, legger litt opp på den, for da får vi høgde på grilltallerkenen vår. Du der. Og så løken ved siden av. Litt rå enda, men det mer crispy. Og så tomaten på toppen. Og ingen saus, for nå har du sausen du skal ha, har du i den der potetsalaten. Potetsalat. Det da kokte poteter, skør i terninger, finhakket løk, grasløk, salt, hvit pepper og litt kefir og rømme oppi der. Rør sammen. Spis og kos deg.
1: Og da skal det være et visst antall prosent med fuktighet?
0: Ja, du, jeg har sagt det før, jeg sier igjen. Vi skal ha 60% fuktighet i et måltid. Og det ser du når renner safta tur koteletten din. Vi har fuktighet i løken, tomater gir mye, og i den potetsalaten er det over 60% fuktighet. Velbekomme. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: På dagens runder starter vi på sykkelsete.
2: Ja da, for nå ser en ny sykkelutfordring dagens lys I Solør. Det skal arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby, og han håper dette arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og han har allerede planer om å utvide dette maratonet til noe mer etter hvert.
3: Prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men... Kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Jeg synes det nødvendig, så man får noe annet å tenke på, eller alt dette som skjer ute I hverdagen.
2: Det jo sankthansfeiringer på gang rundt omkring I innlandet. Det skjer mye nå I helga, og også på selve sankthansaften på tirsdag. Da blir det blant annet stor sankthansfeiring igjen på Domkirkegården I Hamar for tiende gang. Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen står I spissen for arrangementet, som legger til rette for en gratis familiefest, der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Sempler Holte på Domkirkegården sier det alltid god stemning på den store grassletta den kvelden her.
4: Ja, det det. Det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
2: Så skal det handle om vindkraft. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede, men ikke uten motstand, og I kveld har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I Leire, det sier Stein Søren, leder for Motvind Sør-Østerdal.
5: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokke Steinbua. Da skal vi gå I fellestog, og toget det avgang 18.30, og toget går fra Steinbua, kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
2: Så skal det handle om birøkting til slutt, for der interessen økende. Det merker blant annet leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren så har det naturlig nok vært en del teori inndørs, men nå sesongen I gang, og da får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården. Olsen skryter av deltakernes engasjement.
6: Jo, de veldig interessert. Kommer I full myndyr med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp, helt topp. Det skapar lite optimisme då det är så intresserat hela där. Och nu har vi haft en egentligen likt det är en kall vår men det är väldigt fin vår har bien I sin utveckling varit lite bägge delar men jag syns det har varit väldigt grej vår. No.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste lettskya, pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, lels pent vær I perioder, men noe mer skyer enn det vi har hatt I dag ser det ut for, og det skal blåse en del utover ettermiddagen og kvelden I morgen fra sør. Temperaturene I morgen et par grader lavere enn I dag.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Fakta om innlandet.
1: Dagens utgave av Fakta om innlandet skal handle om skilsmisse, for nå det en kommune som vil skilles fra innlandet.
2: Det stemmer. Det jo Gran kommune da, som i lengre tid har hatt et ønske om å forlate oss til fordel for Akershus, og nå har de jo fått lov til det. Og om 1,5 år, 1. januar 2028, så blir Gran kommune ikke lenger en del av innlandet. Det kanskje naturlig, for når vi ble innlandet i 2020, så forlot jo Jevnaker og Lunner, de to andre hadelandskommunene, forlot jo da fylket til fordel for Akershus, og Gran ville nok være med på det. Ja. Naturlig del, kanskje.
1: Da sier vi Hadeland.
2: Hadeland, sier vi virkelig for godt da. Det jo flere kommuner i innlandet som har vært inne på tanken om å bytte til Akershus. Vi husker jo senest tidligere i år, så søkte jo Sør-Odal kommune om å få bytte til Akershus. Da sa jo departementet nei og avslo søknaden. For det jo slik at når en kommune forlater et fylke, så går vi glipp av en del penger, en del statlige overføringer som vi gjerne vil ha. Og nå har Innlandet Fylkeskommune behandlet den saken rundt Gran denne uka her, for det jo ikke bare å si Hadeland, som du sier, eller Hadegran. Det snakk om 240 millioner kroner i inntektstap for en kommune når den blir borte. Men heldigvis, holdt jeg på å si, så det en del utgifter også. 190 millioner i utgifter på Hagran i innlandet, så da det et netto tap da, på cirka 50 millioner kroner som man regner med når Gran blir borte. Og så har man sittet nå på fylkesting og tenkt, hvordan skal vi gjøre det her da? For det jo noen skoler, for eksempel. Hadeland videregående skole på Gran, den må jo flyttes over til Akershus, at de eier den skolen og får ansvar der, og så videre. Skoleskyss og mange ting som fylkeskommunen har ansvar for. Det en del gjeld som Gran kommune har. Den gjeld har vel jo innlandet at Akershus skal arve, selvfølgelig.
1: Ja, mye å tenke på da.
2: Og en god del eiendeler som liksom skal bytte plass. Da. Så det liksom ikke bare å si Hadeland som vi tullet med. Det en god del organisering nå 1,5 år før det her skjer. Så nå har innlandet fylkeskommune sagt hva de mener om saken, og så skal Akershus også behandle det her etter hvert slik at det blir enige om hvilke forpliktelser man får da når man overtar en kommune. Det altså noen kommuner som forlater oss og vil forlate oss, men det ikke så mange som kommer til innlandet.
1: Nei, det kanskje ikke så mange naturlige nabokommuner sånn sett.
2: Jeg tenker oppe i Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, det ingen fra Trøndelag da, som har lyst til å være med innlandet?
1: Røros.
2: Ja, få det inn hit. Det noen inntekter som vi tydeligvis går glipp av da, så kanskje sette i gang som kampanje og verve kommuner inn i fylket i stedet for at de bare forlater oss.
1: Vi kan jo være dem inn i land nå, altså fra øst til innlandet. Vi har jo gjemt den her i dalen.
2: Det bør tilbake til innlandet, det synes jeg absolutt.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 18. juni I dag, og det nasjonaldag på Seychellene, oppdaget av Vasco da Gama I 1502. Fra historien så det datoen for den aller siste kjente heksebrenning I Europa. Det var I 1782. Anne Guldi fra Schweiz ble da brent på bålet, og led da samme skjebne som minst 40 000 kvinner I det 16. og 17. århundre. I 1815 led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo. Britene arresterte Napoleon og deporterte han senere til St. Helena. Så et hopp til 1940, for det på dagens dato at Winston Churchill leverte sin berømte Finest Hour-tale.
1: And so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say this was their finest hour.
0: 1953 ble kongedømmet avskaffet I Egypt. Den vel ett år gamle kong Fouad den andre endte I Frankrike. 1971 ble Norsk språkråd opprettet, og 18. juni 1995 vant Norges kvinnelag fotball-VM etter 2-0-seier mot Tyskland I finalen.

0: og Ina Vrolsen. Vi leter til Elvebris, kjøper hos Ticketmaster.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Nei, men da, Gjøran, da vel siste ord snart sagt I denne ettermiddagssendingen.
1: Ja, men heldigvis for oss, og forhåpentligvis for deg som hører på oss, så vi tilbake I morgen. Det fredag. God sommerstemning og helgestemning I studio, lover vi fra klokka 14 også I morgen. Så hør på oss da, og I morgen tidlig selvfølgelig. Bjørn Martin vekker deg som alltid endelig morgen klokka 6. Ha en veldig fin torsdagskveld. Nytt sommeren, og så høres vi snart.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Right Price, bror, det er Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: deg!
1: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: EU-kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.

Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompibom Byggmaker.

0: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
1: Ja, husk alltid åtte hos Extra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
4: Vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no Har lyst på litt is, jeg? Hva med dere?
3: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
4: Mamma, jeg sulten.
2: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
5: Ja, det blir likas.
2: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg I vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det er på Skråstadgård og Gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstadgård og Gartneri I Midtvangveien 255.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeidet.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Det er på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg i sommerblomster og mye fint i krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vin.

0: jordens strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.